arbejder morgens show, der kittelbrænd. Vejlim Radio, Vittermål, der sender netstemme.